0: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Neil Younen Heart of Gold kantua gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Harvest izeneko diskoan kaleratu zen. Rolling Stone aldizkariarentzat garai guztietako kantu onenetarikoa da. 500 kanta dagoz zerrenda horretan eta 287. Da honakoa. James Taylor eta Linda Ronstadt agertzen dira, beragaz batera, Neil Younegaz batera, kanta honetan.

Locomotion abestia entzungo dugu Carol Kingen ahotsez hain zuzen. Beronek eta Jerry Goldfinek sortu eben Locomotion 1962 urtean. Little Eva abeslari estatu batuarrak egin eban ezagun. Bertsino gehiago be izan dira edo egin dira ordutik Kili Minogek egindakoa esate baterako lehenengo tokian jarri zan Australian. Baina esan dugun modura Carol Kingen ahotsez entzungo dugu Locomotion abesti ezaguna.

Kerobia taldea 2001 urtean sortu eben Xabi Bandinik, Mikel Zorrillak eta German San Martinek. Handik urte bira Carlos Ortiz Batuiaken eta euren lehenengo maketak Euskadi Gazteako lehiaketea irabazi eban. 2004 urtekoa da euren lehenengo lan luzea Kerobia izenekoa. Harrera oso ona izan eban lan honek Euskal Herri osoan, beste disko bi gehiago etorri ziren ostean. 2008 urtean Kerobia taldearen webgunean doan deskargatzeko moduan aurkeztu eben materia organikoa eta gainerakoak izeneko lana. Kerobiakoen itxasoa izeneko kantua da gogoratuko duguna eta honakoa euren lehenengo maketan argitaratu zan.

De Fratelis taldekoak ipiniko doguz kantetan, Whistle for the Choir kantua entzungo dugu 2006 urtekoa. Eskoziako talde honen kanturik arrakastatzuen etarikoa da, Chelsea Dyer izenekoaren ostean. Hasiera baten kanta honen izenburua kuleroak poltsikoan izan zan, baina diskoetxeak ezeban izen hori onartu. Fratelia nahien lehenengo diskoan beraz, Whistle for the Choir abestia.

Loco in Acapulco, Four Tops taldearen kantua dugu, 1988 urtekoa. Phil Collinsek idatzi eta ekoiztutako abestia da. Collinsek bateria joten eban talde honetan. Esan behar ganera, Buster filmearen soinu bandan bea agertu zala abesti hau, eta Phil Collins bera dala filme horretan aktore nagusia. Arrakastan dia lortu eban abesti honek hainbat herrialdetan, Mexikoko Acapulco urian dagoan, jai giro divertigarriaz ari dira, kantu honetan.

A Star is Born filmearen soinu bandara joko dugu. Lady Gagaren ahotsez Always Remember Us This Way kantua gogoratzeko. 2018 urteko filmea da honakoa eta Lady Gaga bera da protagonistetariko bat. Abeslariak sortutako kantua da, hori bai, Natalie Embry, Hilary Lindsay eta Lori McKenneren laguntzia izan eban musikariak. Kritikari askorentzat, filmearen soinu bandako kanturik onena da honakoa eta Lady Gagaren soinu bandarik onena beba da filme onena. Urteko abesti onenaren Grammy saria irabasteko izentaueben ondoren entzungo dugun abestia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Desperado deitu zan Ameriketako Estatu Batuetako Eagles taldearen bigarren diskoa. Londresen grabau eben 1963 urtean. Mendebalde zaharrean zehar ebilen Los Dalton izeneko bandaren historian oinarritzen da Desperado kantua. Eagles taldearen abestirik ezagunenetarikoa izan arren, esan inoiz single moduan aurkeztu.

1958 urtekoa dugu The Shams taldearen Tequila kantua. Rock and roll doinu instrumentala dugu honakoa eta Tequila berbea hiru bat aldiz entzun daiteke. Arrakasta handia lortu eban doinuak eta gaur egun be erreferente bat da askorentzat. The Shams taldearen kanta ezagun bakarra dala be esan daiteke. Grammy saria irabazi eban 1959 urtean. Abestiak hainbat eta hainbat bertsio izan dauz orain arte. Paul McCartneyk esate baterako sarri eskaini izan dau.

The Shirelles talde koen ahotsez entzungo dugu Will You Still Love Me abestia. Gerry Goffin eta Carole King dira abesti honen egileak. 1960garren urtean idatzi eben O Carole abestiaren erantzun modura. O Carole urte bete lehenago konposatu eban Neil Sedakak Carole Kingi eskenita. Lagun ugarik eskeni izan dabe abestia urdutik eta garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 125garrena da. The Shirelles taldekoek 1960garren urtean argitaratu eben kantua. Arrakasta itzela lortu eben Dirty Dancing pelikularen soinu bandan be agertu zen abesti hau.

0: Berrizko Iñaki Etxezarraga etxeren ahotsez entzungo dugu zein ederra bestia. Izatez Rosario Floresen kantua dana, baina euskeraz. Etxeren 2018 urteko Supernova izeneko lanean agertu zan abesti hau.
1: Eta uste bitxikeria handiena eta jendeak behintza sorpresa handiarekin hartu duena da zein ederra kantua. Zein ederra kantua da Rosario Floresen Ke Bonito kantuaren euskarazko bertsio bat. Arraroa da, ez? Ikusita zelako estiloan natorren eta zer nolako ibilbidea eukidu da, agian Rosariorekin, ez? Olako konexio hau egitea. Baina egizan, niretzako artista hau beti izan da oso berezia. Beti gustatu izan zait, zuzenekoetan askotan ikusi dut, eta batez ere, bere anaiak sortzen zituen kantuak asko gustatzen jataz, eta naiz eta ez lehenagoko kantu horiek izan, niri gustatzen jata aspaldiko kantuak entzutea. Eta azkenengo urteetan, sentitzen nuen Rosarioen ganako miresmen, edo ez dakit nola aipatu, ez? Niko goratzen dut, nire anaiari oparitu nion azkenengo diskoa izan zela 2008 urtean Rosarioren parte de mi. Eta elkarrekin junginean Bilbora ikustera, lehenengo aldia zane, Bilbon jozuena. Eta nire anaia oso fana zan berea, orduan, nik anaia galdu nuen, berak ere, bere anai nagusia galdu zuen, eta beti pido tolako feeling bat, ez dakit, miresmen bat beraganakiko, ez? Eta egun baten hasi nintzen kantu hori etxean, simaz, jotzen, Ke Bonito, Ke Bonito, eta batean esan nuen, Ke Bonito, zein ederra berdin sartzen da, eta hasi nintzen letra ikusten eta esaten nuen, kantu honek esaten duena eta euskarara itzulita, ia ez du galtzen bere esanaia eta literalki itzuli daiteke, eta hortik sortu nuen bertsio akustiko bat, gero Jagobarekin landu nuen, eta berari helarazi nion, eta ukitut sortea bera pertsonalki ezagutzeko, egon nintzen berarekin izketan, kantua oso ondo hartu du, eta asko gustatu zaio, eta egia esan, placer bat ez, kantu hau horrela ataratzea, eta gure hizkuntzara itzuliz, eta niretzat behintzat kantu oso berezia disko honetan.

Joaquín Sabina eta Leiva entzungo doguz alkarregaz abesten. Ganera, biak batera konposatutako abestia dakarre, Partido a Partido izenekoa. Plataforma digitaletan entzungai jarritako abestia 2020-ko irailean. Atlético de Madrid fundazioarentzako egitasmo solidario batentzat dira kantunen irabaziak. Egia esan, abestia futbol talde oneri eskenitakoa bebada. Joaquín Sabina eta Leiva biak dira talde honen saleak. Ubedakoak klubaren 100. urteurrenerako sortutako ereserkia be idatzi eban.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Oasis taldearen kantua dugu Stop Crying Your Heart, 2002 urteko banda honen 5. lanean agertu zen. Euren arrakasten artean sartzen dan abestietariko bat da honakoa. Garai zailetan bizitzarekin aurrera egin beharraz ari dira abesti honetan. Noel Gallagherrek azaldu da inoiz, lagun bat oso txarto egoala eta bera burua neukala idatzi ebala abestia. Gallagherrek aitortu dau era berean taldekideek pentsau esarren berak argi eukala abesti honek arrakastan lortuko ebala. Askok sartu dabe historiako kantu onenen zerrendan. El efecto mariposa izeneko pelikularen soinu bandan beagertu da abesti hau eta beste batzuen artean. Leona Lewisek be badauka abesti honen bertsinoa.

Evanescence rock bandaren lehenengo lanean agertu zen Bring Me to Life kantua. Kantu niri esker, Ameriketako Estatu Batuetako taldea munduan zehar egin zen ezaguna. 7 milioi kopia baino gehiago saldu dauz munduan zehar kanta honen 7 milioi kopia esan nahi dugu. 2003 urtean bakarrik kanturik salduena izan zen. Amy Lee Dino jatetxe baten bizi izandako historio baten inspirau zala abesti hau idazteko. Antzadanez, ezagutzen ezeban pertsona batek soriontzua dan itaundu eutzon eta zer pentsauen mon eutzon horrek. Lik antza, guzurra esan eutzon soriontzua dala erantzunaz.

The Strangers taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Golden Brown. Aipatzen danez, kanta honek hainbat jarraitzaile daukaz eta beste horren beste interpretazio. The Strangers taldeaz, banda eklektikoa dala esaten da, bere estiloa punk rock eta new wave artean sartu daiteke. Golden Brown abestian pop barrokoa eskaintzen dabela aipatu izan da inoiz. 1981 garren urteko kantua dugu.

Beste maite zaitut lasten. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin gederen zan. Gara izarrak oroitzeko.

Soundgarden grunge taldearen Black Hole Sun abestia gogoratuko dugu, 1984 urtekoa. Spoonman izeneko lanean agertu zan. Banda honen abestirik ezagunenetarikoa da, 1985 Grammy saria bejaso eban. Bideoak be zeresana eragineban, batzuentzat David Lynchen pelikulen erreferentzia egiten zan bideo honetan, MTVk harrera oso ona egin eutzon. Black Hole Sun abestiaren bertsio ugari egin dira Polanka, Incubus, Alanis Morissette edo Guns N' Roses taldeek bertsionatu dabe.

Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbo. Ez eidute nahi maiestatea makurtu zure menea. Zabaldu baizik aritz bandera beren gazteludo horrea.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zan. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zan abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Aurkituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.

Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986. Urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zan kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zan Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresinoaren garaian Dorothea Lange-k ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian bizi ziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauasan kanta satietan bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauasan bertzuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasi eban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu ur azpian abestia.

Tony Bennetten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1936 urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire-ek sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean. Esan dugun modura, Tony Bennettek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.

Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko airea diskoko lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron. 20 urtegaz hasi izan musika tresnau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaborau dau Ibon Koteron alboka joleak Tomas San Miguel, Fran Lasuen, edo Tapia eta Leturiagaz batera. Lurraren nigarra.

B.B. King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskainiz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1980garren urtean grababan Lucille Boganek lehenengoz blues abeslari klasikoa bera eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskaini dabenak, tartean B.B. King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

pensare e verrà Sarney Knock Amore. Manuel Rivas, un talari poeta, saiak Gilleta kazetariaren liburua. Liburu honetan zer nahi nauk amore Juan Regartziak euskiratuak askotariko bizizatiak igarako jakuz begien aurretik, oigarren mendiaren bukaerako Galizian kokatuak, landan senyorian. Oitatik gizarte horren aldarteak ezagutuko doguz eta egin batean, mendebaldeko gizarte osoarenak bebai. Kulturaren eta nortasuna da.

badira hainbat garapen luzeagoa dabenak eta bereiz aztertzeare merezi leukienak tximeleten mina, zatako, sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da noski ezagunena bai, hause, tximeleten mina, lehenko araz mariposas famatua. Baina bereziki hartan oinarritutako filmea gaiti bati bat. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, novela beltza, narkotrafikoaren kontuek badabe, 1956koen paretsuko irudimen tira bizia garai barriagotan. Manolo Rivas. Horrek milioi bat behi. Salvazio kompainia, o lapiz do carpinteiro, os libros arden mal edo zernei nauka amore. Juan García itzultzailea eta Erein argitaletxe.

Nik ezin ditut Veneziako kanalak, Parisko zubiak, New Yorkeko luminak beltzen larruetan isten duten distira ikustak ezin ditu. Rilkeren elabarria Pragako malenkoniatik, amore monjaren kantu asmatzen. Ezin ditut gezurrezko poema batian besterik kolatu, mikatza minkain punta. Gaur ez nago oso jantzia eta jolasean galdu ditut minutuak, agian inor goratuko ez dituen lagunen poemekin. Beverly Hillsen ez ezagututako neskarru bien eriotzaren perfumea, Jim Ferrerek pirata izan nahi luke, modan omen zeok aipamenak egitea poemetan. Poemak ez, komunetako hor metara itzuli behar ditugu, telefonoz esan ahots arrotz bati, eskaparateen idatzi. Biegunetik behin, zarama hila datozenak, bereiztea ez da haien lana, ez ditzaten, telebistako produktu ezin bobeen kartoiak, amodio apurrekin batera eraman. Bereiztea Eneko Olasagasti. Hasier, minetekin aurra duzue, zainu, maitatu, bizi, irakurri, izan, boza,

0: Tarántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Lighthouse Family taldearen bigarren diskoa izan zan Postcards from Heaven, 1987 urtean kaleratu eben. Kanta arrakastatzu bat baino gehiago argitaratu ziren bikote honen lan hartan. Euretariko bat dugu Lost in Space. Britania handian lehenengo 10 kantu onenen zerrendan sartu zan eta top 40an Europan.

2004 urtetik 2014 bitarteko ibilbidea egin eban Iruñean sortutako Kerobia taldeak. 13 urtetan 6 disko kaleratu ebesan. Bigarrenera joko dugu. Rose Encargot izena eukan eta 2006 kaleratu eben. Aurreko lanaren aurkezpen biran hainbat kontzertu eskaintzen ari zirala grabatu eben bigarren diskoa. Esnatu naiz abestia gogoratuko dabe askok lan hartatik, baina jarraian izan ere izenekoa entzungo dugu.

Luz Casal abeslaria jarraian entre mis recuerdos kanta ezaguna eskeniz. 1985. urteko Como la flor prometida diskoko kantuetariko bat dugu honakoa. Disko arrakastatzua, abestiari jagokonez Albert Hammond da konposatzailea. Salmenten aldetik Luz Casalen abestirik salduenetarikoen artean sartzen da entre mis recuerdos. Txaian abeslariak be, egin eban honen bertzinoa.

Amy Winehouse-en bigarren eta azken diskoan agertu zen You Know I'm Good abestia. 2006 urteko Black to Black da aipatu dugun lana. Oso kritika onak jaso ebasan abestiak. Ezin hobea dala esan eben askok. Grammy sarien banaketaren 50. edizioan Amy Winehouse-ek zuzenean eskaini eban abestia. Londresetik mundu osora erretransmititu zen milioika ikuslek mirestuz. Emonaldiak salmentetan be izan eban eragina, honek gora eginaz nabarmen. Abeslariaren heriotzaren ostean, singelen zerrendetara bueltatu zen You Know I'm Good.

The Corrs, banda irlandarraren aurkezpen abestia izan zan Runaway. Corrs Nebarreben lehenengo diskoan agertu zan, 1985. Urtean. Irlandan bertan eta Australian lortu eban arrakastarik handiena. Andrea, Sharon eta Caroline Corr aizpek idatzi eben. Andreak azaldu eban lehenengoz gurasoen aurrean abestu ebala eta lutzatuta sentidu sala. Forgiven, Not Forgotten izan zan The Corrs taldearen lehenengo diskoa.

0: Bilduak.
1: Ameriketako Estatu Batuetako pop rock taldea dugu, Maroon 5 taldea. Unibertsitatean egosala sortu eben talde hau lau lagunek. Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Maddenek eta Ryan Dusikek. 1987 urtean kaleratu eben euren lehenengo lana. Berau argitaratu ostean James Ballantyne sartu zen taldean. 30 milioi album eta 48 milioi single baino gehiago saldu dabez mundu zehar. Hiru gramisari jaso dabez eta 13 izendapen bebai. Maroon 5 taldearen Snow abestia da entzungo duguna.

1983 urtekoa dugu Spin Doctors taldearen Two Princess abestia. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzuenetarikoa da. Grammy saria irabasteko izendapena lortu eban. Packet Full of Kryptonite izeneko lanean agertu zen kanta hau. Two Princess abestiaren bertsinoak be asko dira. Era berean, telebistako iragarkietan eta telesail askotan be sarri entzun dugun kantua dugu.

Cher abeslari eta aktorearen kanturik arrakastatzuenetarikoa dugu Just Like Jesse James. 1989 urteko Heart of Stone diskoan kantariaren 19. diskoan agertu zan. Lehenengo 10 artean jarri zan berehala. Cherrek esan dau inoiz kantua etzala bere gustokoa, naiz eta musika zerrendatan goren jarri. Kritikarien aldetik bitartean iritzi onak jaso ebasan Just Like Jesse James abestiak.

Andrés Calamaro eta Julio Iglesias entzungo dugus alkarregaz, Bohemio abestia eskeniz. Izen honegaz, disko abe kaleratu eban Andrés Calamaro argentinarrak 2013 urtean. Urteko rock albumik onenaren Gardel saria emone utzen. 2020ean Calamarok Julio Iglesias egaz batera egindako Bohemio kantaren bertsinoa aurkezteko sanean, Maradona futbol jokalaria hil zan. Beragaz izan eban harreman adala eta Calamarok Maradonari eskeinitako omenaldi modura aurkeztu eban Bohemioren bertsino hau.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Mumford & Sons rock laukote ingelesaren Roll Away Your Stone kantua entzungo dugu. Sing No More izena eukan taldearen lehenengo diskoan agertu zen abestia 2010 urtean. Irlandar jig baten bertzino instrumentalagaz hasten da abestia. Macbeth be agertzen da kantuan. Taldearen lehenengo diskoko 3. singlea izan zen Roll Away Your Stone abestia.

too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine. Thierry Biscari entzungo dugu, etxe kurridak izeneko abestia hain zuzen. Egalka, Kokin eta Kalakan taldeetan ibili ostean, bakarkako ibilbideari ekin utzon Biscarik 2018 urtean. Manex eta Kobreak izeneko lanak aleratu eban musikari behen afartarrak, Lurragaz eta Komunidadeagaz daukan harremana aipatzen da kantuetan. Etxe kurridak abesti honetan, Julio Soto izan eban ondoan Biscarik.

Inez Osinagak, Iñaki Bengoak eta Jon Zubiaga Osoronek sortu eben goze taldea Arrasaten, trikitrisa eta musika elektronikoa uztartzen eban taldea izan zan, 2005 urtean kaleratu eben euren lehenengo diskoa, goze bat, bi, iru, lau eta bost izeneko diskoak izan ziren lehenengo bostak, eta ondoren etorri zan goze and the family eta gozariak, azken hau, Joseba Sarrionaindiaren itzakaz. 2012 urteko goze bost diskotik, Bang izeneko kantua gogoratuko dugu.

Euria ari duela, Sagarroi taldearen 2003 urteko diskoa dugu, Beldurri gabeko emakumeak izeneko abestia disko horretan aurkituko dozu. Iñigo Muguruzarenak dira hitzak eta musikea. Lan hartan, hainbat kolaborazio izan Ebasan Sagarroik, Amparo Sánchez, Francis Diez, Sergio Ordóñez, Oscar Benas, Fernando Sapo eta Yasin eta Marfi Balouski be agertu ziren eurekaz batera 2003 urteko disko hartan. Eta dinogun modura, Beldurri gabeko emakumeak euria ari duela lanetik ataratakoa dugu.

1971 urteko kantua dugu, Take Me Home, Country Roads ezaguna. Take Me Home modura be ezagutzen da kantua, eta badira Country Roads modura be ezagutzen da benak. John Denver abeslariak egin eban ezagun, eta bera da egileetariko bat Bill Danoff eta Taffy Nibertegaz batera. Itzelesko arrakasta lortu eban kantuak kaleratu zan garaian, gaur egun be orain dino askok gustora entzuten da bera esan behar. Ameriketako Estatu Batuetan milioi tardi kopia digital baino gehiago saldu dira. Virginia estaduaz ari da Denver abestian paradisuagaz konparatuz.

Bob Dylanek komposatu eban Don't Think Twice, It's All Right abestia, 1962 urtean. Handik urte batera kaleratu eban Dylanek. Paul Clayton folk abeslariak Dylani erakutsitako melodia baten oinarritutako kantua da. Asko eta asko izan dira kantua interpretatu dabenak. Cher, Johnny Cash, Elvis Presley, Joan Baez, Vonda Shepard, edo Nick Drake besteak beste. Jarraian, Peter, Paul and Mary irukotearen ahotsez entzungo dugu. 60ko hamarkadako folk talderik garrantzitsuenetarikoa izan zen honakoa Ameriketako Estatu Batuetan.